0: Ba re shubidi da da di dubi e abe re ke sa yo pele nga tsone o ibitse shubidi da da di dubi
1: o ka ibitse ka
0: shubidi da da di dubi shubidi da da di dubi ko se ke le la ko se ba re jo ka le bo ga ba le tshile rena ke na ko re go mmirwa mahloma khubidi re go kwa ditaba tsa ireale somete ga via le